wa tshika ku zama ro hetelela kuma ku ha bafika ba ku hetisa ximbelwanyana xa xa wena se kunwana ku ri ku hi fanele hi zama ro hetelela ai benel show ku ha zama na

va hina lava ya hi va vitanaka kumbe va tivekaka tanihi ma security siku ra n'wina ri saseki ku ya mahlweni ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela ku ya mahlweni tibozo ta hina valungu va hina le ka ti-petrol filling stations ta ku hambanahambana kumbe ti-gas filling stations ta ku hambanahambana siku a ri saseki ku ya mahlweni ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela lava tirhaka kahle ma-restaurant xikan'we kan'we na lava tirhaka kahle etixopeni siku ra n'wina a ri saseki lava nga le masaluni siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ka humelela eka mpundu wa siku ra namuntlha otherwise ke mi ta va mi khi mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirindza i ntombi laka mahumaleyiwani kusuka kahle tindhawini hi tiyataka bungeni ka xitachi mina ni khi noma kahle emutini wa ka pirata n'wina mi va mi khe mi tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka namuntlha woman crush Wednesday ya siku ra namuntlha yi ya ka vomhani hinkwavo kumbe va yisa hinkwavo lava ya va va ku va khe va tirhaka ti-undertaker n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a ni ku na leswiya swa ti-society even then ku va na ti-undertaker mi ni vula lava ya mo ka mi nga va voniku behind the scene lendeni le ti-undertakers lendeni le siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa namuntlha we really appreciate you guys ntirho lowu mi wu tirhaka a wu olovi mara mi khe mi ku what e-e mo hi ntirho lowu wa hi wu tirha ta mi nyika kahle risimu leri mina n'wi nga ta va hi kha hi famba kahle hi roho emahungwini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kumbe ka tinhlokomhaka ta mahungu kusuka kahle leyi eka ringo madlingos loko a ku ri qoqoqo hi ndlela leyiwani good morning.